afɛn bɛ wusa munu kum ne ba na munu kum no ɛdi akodie ne ba muka sunsun muka sasase ka muko logo logo kata majin di di bosh ayam sal kesi bi da di wachi ho ɔchi kesi bi mesi ha hey meti nyumbi wase.